0: Hey.
1: Oh, Hina, Hina.
0: Hina, liang qi boy de mei chan a. Ai ya, ai. Yong ban gong mei bu. Bu ka gai fa ha ho. Ai ya. Bu bian ra fa mo za ge bun ki chu do de mo gai sa lo.
2: Ha ha,
0: shen meng a.
2: Ha ha,
0: bye bye. Dai, han ya o wu jie mei la an zan o. O ai gai liao xiao jie mei la an zan ha. Dai qi xiao a de de ban ya shu go dai gan en de xin ai gai ha zu dong a jiang jie o. Dai shen meng dou xiong qin pen yu la. A dou关心其他也是梦啊，所在乡亲朋友啦，对啊，得来想想，对啊，得来献身哦，得敏感在心啦，感恩的心，送本所在乡亲朋友，还有啊，讲解出上线有严多梦严多哎，哦，大家听下来谈哦，好嘞，我妹姐哦，按赞哦，好嘞，我爱跳黄姐姐，哦，我亲爱的这黄姐姐，也按赞哦。好来姑妈妈哦是梦哦。我来自洛阳像一颗尘土，有谁看出我的脆弱，来我米贼。我来自何方，我情归何处，谁在下一刻呼唤我。天地虽宽，这条路却难走，我看天之人间坎坷辛苦。我还有多少爱，我还有多少泪，